0: Hello.
1: Hello,
0: Good
1: request line.
0: morning.
1: Good morning.
0: Con đuổi đây ta.
1: Hỏi.
0: Hỏi thì con đuổi phi lông luôn mình ta có suy nghĩ.
1: Lạ khăm đen đi.
0: Là không biết. Để số
1: Hỏi.
0: tình nạt đã lòng công ta, để ở số công ta thế.
1: Hỏi.
0: Hỏi thì phi sắp radio nó đuổi mình step mó.
1: Hỏi. Sắp dưới đường step.
0: Ý số tình nạt, số tình nạt. Thế to cả ta con đuổi phi quả sắp đã có dự rồi yêu mình ta có suy nghĩ.
1: Đặc trưng rồi biết ra. We hold out our hearts to you.
0: We hold our hearts out to you đây.
1: Out to you, hả?
0: Tiếp phía qua bên sang bên nơi này rồi.
1: Qua bản thân sự mà tại Congress và chủ sự là bài cái program và bài yên trong ý và email và nhà bác rõ cái bài yên xem bài yên sau video và chủ rủ ý kỳ kỳ lọc sự là cái bài cái bấm đây cái bài yên và cái kỳ phản lọc cái bài chủ sự là bài cái program.
0: Thì tăng kỳ tà hi em cũng đúng. Ok ta. Thì cái này cái rồi cái nhạc cái phần nào cái bên ta cái trong phi rủ mà cũng đúng. Cái này cái sinh
1: Hỏi
0: sản đi.
1: cho cô
0: Ok, hỏi cho cũng đúng. Have a nice day.
1: thank you, bye.
0: Bye.